enan wada na yeti e kro mu gana ha na chese videos ni pictures bi a edi ehim e wo social ena afa media no so no nokura mu ni e na chese asfem awre ho eni ponso a mobo papa yenuanu mu gana fo a wo mu atu bata Ako South Africa menimu, sempe njini siye yu bebi ya kwa bebi. Entinka ehono, wamo kwa kwa po manuwe duya nini ya bushia, ake chile wakana haba abedi. Wamo kwa ya noho huwa samua, yenti. Seye si South Africa fonu wa mugu wana, sebo wamu njeni bebi ya. Wamu njini nipa hu baku baku baku seyi. Ube huni ya chigane ni papa na shumti eti ya na yase ni ya die. Sese video sa ye huni ya die. Sa wadeshe wa South Africa huwa mijiri se. Efri sana watch your self videos no efri asiesie yini tie no edidi akura wunti mini na wo kon adwa na se aduane na yode wo mo ahyegana fo wo South African ye ye pa enya de hwahwa eno na mampanyini John Dramani Mahama wo hwedi eno aka ne se wo hu se de ekoso e wo South Africa no we mo wo mo koye no mo nya boni bia eye pa na ko mo kwakodi nkuro ni mu na wo mo nya kakra o mama ne fie se de be ya wo mo so asetena mo betumi adwo wo mo na me kwodi pa na ye di wo ne bro e na ehia me kwan dia na ne no me koye na so me baaye entie ne wo mo ehwe ehu ne se Ghana de hia akwakopie mu e wo South Africa man ni mu no wo mo twem be se ahasa safo yi e no de ahye wo soafo a wo hwe amaman hu ensam so e na fei high commissioner se wo mo hye na enipo be se ahasa wo mo ye Ghana de hia no wo mo fo wo mo enkua baabi emfama yei de wo mbedie de wo mbenom e ne dabre pa wo mo benya adamu no Sa shwe ye mienu yi enche se se ni pa ha sa ne die. Wa mu ma ure humpo enti. Se die be ye nkakra nkakra. Na asumjye ba si ye de ombe ba gando o. Ana anso se su ombe koso ati na ho. E wa asumjye mwa. Ye tumia ye ne sa e di ama om. Na mikra di ame si omo nsa anfo omo mra. Se ni ye kuntunu yon ya ni nchia neko. Se se nso amangu wa babe brebe. Gele buo nso akwa fom. Ti mu mra me di di. E di ania ba gana ha. Se se mutri South Africa hwa. E na po wo chine jano. E ya doson. Ti gana mampanyine di nanu otumu se nipa hasa enu ehunu se wo moye gana de hia wo mo wa South Africa menimu enti wo mo hu hyehyeye wo mo aduane wo mo dabrem nu wo mo nsuo mo de wo de se adwuma de no ahyekwan mienu ensa high commissioner ena afa foreign ministry anasa foreign minister ensa se wo mo hye na southway wo mo hu emma sem wa bra South Africa fo no enya kwan emfa won sa enkeka sa afo no enti ebi a wote ye wunya ante mampanyini enka mepacho no ye adwuma wase e afa no de ababa tum se tunkon ese safo ne de wo mo nso wo mo so emfa emaye ye free South Africa menimo na afa ye mra ya sentiment ha ahin kro kumase na ye se don hwere pore pore pore be se adwonu enan mu under 24 hours ena chese kiyeme etimi edise ejuma yesu yi ede abuose bibia betumi atodi ubeka ya ye rezu baba afofro no wadi tuja se kumase enkane garden city no eyenani swade hunu se kumase besanso akoni nchi na enkura chese emutie emu efe na awudru mu anya bola ne adi kankan bia ne edikan hia wo no wo so se kumase ebetumi akasa enkuro ne ho enti ehu adwuma ne de waye bebre na enei enipa maako maako edumie no bi ena se se kumase kropon beja no aso wo mumu ene wo makwa kopie mu ewo kootoa kootu jina wo mu asem so de mu adene na yase wo mu agu ewura ewo baabi a enfo tese safo no kwa mutimi edi ewura egu ho enu ti